愛団地下鉄銀座線ご利用いただきましてありがとうございます。ただいま愛団地下鉄では年末年始の安全送電券を実施しております。駆け込み乗車やドアが閉まりかけての無理なご乗車はドアに挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。次の電車を待って安全にご乗車ください。

0: How about we start the sample?
1: A little bit.
0: あのね、271234のピアニッシモなんだけど最初だけちょっとアクセントつけてます。
2: Three times.
0: No. How about we start the sample?
1: A little bit.
0: 271234のピアニッシモなんだけど最初だけちょっとアクセントつけてます。
2: Three times?
1: Three times.
0: その